thấy người vắng vàng. Nhìn qua đầu cười cợt đón gió đông, ngao ngăn thay vì cách mặt nên xa lòng. Niềm chung thủy theo mây dần gió cuốn.

đời sở đình. Gió sầu tình thổi dục mà lìa rời, tước ngọc bình châu mà đành làm thước văn sông ngầu.